ska vi over til Kvitnes, og den herremannen, han framfører og skrevet en låt han om gutter.

da skal vi fram til Vidar Villa, og han kommer her med sin Askepott, som låta heter.